0: În numele obsesiei radiofonice, vă declar remetist și remetistă. Puteți săruta antena.
1: Radio Moldova Tineret.
2: I guess for now you've got the last laugh.

0: Never know.
1: Radio Moldova Tineret. Ascultă-ne vocea și muzica.

0: Adevăr sau minciună? Ce-ți doresc să știi, pe bune sau mai în glumă?
1: Nici nu știu ce e mai bine, vreau doar să rămâi cu mine.
0: Adevăr sau minciună? Oh.

Bună dimineața, este ora 9, te salut într-un început frumos de zi de duminică pe care îl petreci cu Radio Moldova Tineret în difuzare. Frecvențele noastre sunt alături de tine ca în fiecare weekend, iar vocea de la microfon sunt eu, Nicoleta Pojoca. Petrecem împreună următoarele ore în care vorbim despre cât timp ne ia să adormim și aflăm ce ar putea spune acest lucru despre starea noastră de sănătate. Tot astăzi descoperim detaliile unui nou studiu care arată că rutina zilnică constantă ar putea încetini procesul de îmbătrânire. Aflăm mai multe pe parcursul acestei ore, pe care o începem cu multă energie și muzică bună în difuzare. Lady Gaga și Shape of a Woman răsună chiar acum la RMD.

10 minute, Ariana Grande, Miley Cyrus și Lana Del Rey cu Don't Call Me Angel au răsunat la început de zi, o zi în care nu suntem doar noi generoși cu energie și muzică bună, ci și soarele este destul de darnic și ne bucură astăzi din plin cu razele sale fierbinți. Luna lui Cuptor este din ce în ce mai aproape, iar asta începe să se simte astăzi în termometre, așa cum meteorologii anunță că temperaturile vor ajunge până la 38 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 17 grade. Vreme caldă, cer variabil și lipsit de precipitații în întreaga țară, iar odată ce analizăm regiunile, să știi că la nord temperaturile maxime ajung astăzi până la 36 de grade, iar noaptea vor coborî până la plus 17 grade. În centru, termometrele vor indica până la 37 de grade Celsius, iar noaptea valorile termice vor coborî până la 18 grade. În sudul țării vom avea parte de 38 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi în jur de plus 19 grade. În capitală se resimt acum 27 de grade Celsius, urmând ca pe parcursul zilei maximele să se oprească la plus 36 de grade, noaptea înregistrându-se în jur de plus 19 grade Celsius. Ai mare grijă astăzi de tine și de oamenii dragi ție, petrece mai puțin timp sub razele fierbinți ale soarelui și mai mult timp conectat pe frecvențele noastre, aici unde vine chiar acum și muzica. Trei Sud-Est, emoții doar aici la Remede.

0: internaționale.
1: Cu un ritm vibrant ce a cucerit de la prima notă cele mai mari scene internaționale, un nou Best de la Vest răsună acum și pe frecvențele noastre. Ascultăm Savage Love, piesa artistului Jason Derulo, al cărei ritm dansant intră în contrast cu tema plină de emoții, o combinație ce a transformat melodia într-unul dintre cele mai mari hituri ale anului 2020. Rămânem și noi acum în pași de dans alături de Jason Derulo.

Este ora 9:30. Bob Dylan și One More Cup of Coffee a răsunat chiar acum pe frecvențele remetiste. Și să știi că, deși în weekend ne bucurăm de timp liber din plin și uităm uneori de planificare, rutină și un program bine stabilit, noile date arată că un program constant de odihnă și activitate ar putea contribui la încetinirea îmbătrânirii biologice. Cercetătorii spun că organismul funcționează mai bine atunci când programul zilnic rămâne predictibil și aliniat ritmului natural al organismului. Studiul coordonat de cercetători de la Școala de Sănătate Publică Johns Hopkins sugerează că rutina zilnică ar putea avea legătură cu ritmul în care organismul îmbătrânește din punct de vedere biologic. Specialiștii au analizat datele de activitate colectate timp de o săptămână de la peste 200 de persoane adulte, evaluând mișcarea, somnul și expunerea la lumină. Echipa a mai urmărit cât de constante erau tiparele zilnice, când apăreau perioadele maxime de activitate și de odihnă și cât de clară era diferența dintre intervalele active și cele de repaus. Specialiștii au observat o asociere semnificativă între rutina regulată și o îmbătrânire biologică mai lentă. Participanții cu programe fragmentate, care prezentau alternanțe frecvente între activitate și repaus, dar și care aveau parte de o rutină inconsistentă, au prezentat semne ale unei îmbătrâniri biologice accelerate. De aceea, nu ezita să păstrezi o anumită rutină chiar și în zilele de odihnă, pentru a preveni îmbătrânirea prematură a organismului, iar pentru o doză în plus de energie, include și frecvențele tinereții în programul tău zilnic. Muzica răsună chiar acum pe frecvențe, vin Direcția 5 cu Nicoleta Nucă și piesa Salut, ce faci? Doar aici, la RMT.

0: Salut, ce faci? Aș vrea să-ți spun că te iubesc.
1: Radio Moldova Tineret. Primul post public de radio pentru tineri.

Marshmallow cu Faruco și Esta Vida a răsunat chiar acum în difuzoarele tale. Este ora 9 și 38 de minute și să știi că, deși până acum s-a discutat mult despre importanța somnului și cât de mult influențează durata și calitatea acestuia sănătatea organismului nostru, noile cercetări sugerează că la fel de important este și cât timp ne ia să adormim în fiecare noapte. Specialiști în medicina comportamentală a somnului spun că majoritatea oamenilor ar trebui să adormă într-un interval de 10 până la 20 de minute. Dacă adormim într-un timp foarte scurt, acesta nu este neapărat un semn bun, pentru că poate sugera o problemă de somn, adormirea prea rapidă fiind un semn că nu ne odihnim suficient și că organismul nostru este obosit. Somnolența din timpul zilei, problemele de concentrare și reacțiile fizice lente, schimbările frecvente de dispoziție, toate acestea sunt semne de avertizare că organismul nostru a ajuns la limita oboselii. Și adormirea lentă poate fi de asemenea un semn rău pentru sănătatea generală a organismului, asta însemnând că ne numărăm printre milioanele de oameni care suferă de insomnie, o tulburare de somn cauzată de obicei de stres. Pe termen lung, insomnia poate crește riscul de boli de inimă, hipertensiune arterială, dar și diabet. Să știi că calitatea somnului nostru și durata pe care o suferim atunci când vrem să adormim poate fi îmbunătățită prin câteva măsuri simple pe care le putem lua zilnic: evitarea timpului petrecut în fața ecranelor cu cel puțin 30 de minute înainte de culcare poate ajuta creierul să se relaxeze, menținerea camerei răcoroase și întunecate poate limita de asemenea distragerile care afectează somnul, iar menținerea unui program de somn îi poate spune corpului nostru că este deja timpul să se odihnească. Ai mare grijă așadar la programul tău de somn, mai ales în weekend, atunci când avem mai mult timp la dispoziție pentru a ne odihni, dar și mai mult timp pe care îl poți petrece conectată pe frecvențele noastre, aici unde în continuare răsună muzica. Madonna și piesa Secret vine chiar acum în difuzoarele tale.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și

Dimineții de weekend răsună chiar acum pe frecvențe. Este ora 10, iar tu îți începe această zi frumoasă de duminică cu Radio Moldova Tineret în difuzare. Îți spun și eu bine ai revenit pe frecvențele noastre. Nicoleta Pojoga sunt alături de tine de la microfon și în această oră, în care vorbim despre regula celor 10.000 de pași pe zi și îți spun cât de justificat este acest obiectiv popular pentru sănătate.

Tot astăzi călătorim împreună în spațiu, acolo unde astronomii au descoperit două planete mai ușoare decât vata de zahăr. Aflăm despre toate pe parcursul acestei ore, iar până atunci să zic că putem începe ora cu multă energie și muzică în difuzare. The Weeknd cu Playboi Carti și Madonna, Popular, răsună chiar acum la RMT. I've seen the devil down sunset in every place.

TVT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Medicine Beer și Make You Mine a răsunat chiar acum pe frecvențele noastre. Este ora 10 și 8 minute și să știi că din dorința de a păstra sănătatea organismului pentru cât mai mult timp, tot mai multe persoane își propun să atingă pragul de 10.000 de pași pe zi, considerându-l un indicator al unui stil de viață sănătos. Deși această recomandare încurajează mișcarea zilnică, să știi că numărul optim de pași diferă în funcție de stilul de viață, starea de sănătate și obiectivele fiecărei persoane. Menținerea sănătății, scăderea în greutate sau dezvoltarea masei musculare sunt unele dintre cele mai populare obiective atunci când vorbim despre sănătate și presupun niveluri diferite de activitate fizică. Mersul pe jos este una dintre cele mai accesibile și eficiente forme de activitate fizică, deși beneficiile sale sunt adesea subestimate. Unul dintre marile sale avantaje este că poate fi integrat cu ușurință în activitățile zilnice și nu presupune costuri, echipamente speciale ori un spațiu dedicat, ceea ce îl transformă într-o formă de mișcare aflată la îndemâna oricui. Din punct de vedere medical, atingerea unui obiectiv de aproximativ 10.000 de pași pe zi poate aduce beneficii importante pentru sănătate. Totuși, această valoare nu trebuie privită ca o regulă obligatorie, ci ca un reper orientativ. Să știi că este normal ca nivelul de activitate să varieze de la o zi la alta, cel mai important fiind să ne menținem activ pe termen lung și să nu urmărim rigid un anumit număr. Un alt avantaj important al mersului pe jos este că această activitate combate efectele sedentarismului și susține menținerea unei stări generale de bine, putând fi integrată cu ușurință în rutina zilnică, fără eforturi deosebite. Să ne bucurăm așadar de cât mai multe plimbări, cele care au puterea să ne ajute să ne simțim mai bine, așa cum și muzica este alături de noi pentru a ne îmbunătăți starea de weekend. La ea revenim chiar acum și ascultăm pe cei de la Gândul Mâței și piesa Vestitorii de Furtuni, doar aici la RMT.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: internaționale.
1: De la vest ajunge un nou hit internațional, chiar acum pe frecvențele noastre. Răsună piesa artistei Tyla, Chanel, cea în care artista, printr-un ton relaxat, dar plin de atitudine, transmite un mesaj despre independență, autenticitate, încredere și valoare personală. Idei importante care rămân alături de noi pe frecvențe, împreună cu Tyla și piesa ei Chanel.

Este ora 10:29, Wiz Khalifa cu Charlie Puth și See You Again a răsunat chiar acum pe frecvențele noastre și să știi că la fel cum muzica a devenit parte esențială a unei zile reușite și tehnologia deține un rol din ce în ce mai mare în viețile noastre, reușind în ultimii 25 de ani să remodeleze felul în care trăim, comunicăm și relaționăm cu cei din jur. Astăzi, majoritatea oamenilor își verifică telefonul la câteva minute după ce se trezesc și revin la el în medie de 186 de ori pe zi. În anul 2024, să știi că un adult din Australia petrecea în medie peste 2 ore pe zi antrenat în activități digitale, dar doar 38 de minute socializând cu cei din jur. Tendințe similare se observă în întreaga lume, accentuând ideea că odată cu apariția tehnologiei, izolarea socială riscă să se adâncească, chiar dacă la prima vedere aceasta permite conectarea puternică. Chiar și obiceiurile aparent inofensive, precum fotografiatul excesiv, pot avea efecte neașteptate. Studiile arată că oamenii își amintesc mai puțin momentele pe care le fotografiază intens, dar nu le savorează în realitate. Specialiștii subliniază că soluțiile sunt la îndemâna fiecăruia dintre noi și constau în introducerile făcute cu atenție, conversațiile între generații sau gesturile simple, precum scrisul de mână, care pot reface legătura cu realitatea. Să rămânem cât mai conectați cu tot ce se întâmplă în jurul nostru, departe de tehnologie și mai aproape de frecvențele unde răsună doar muzică bună. Santana și Demi Lovato cu Here Comes the Sun răsună chiar acum la RMD.

Billie Eilish și piesa Lunch a răsunat chiar acum în difuzoarele tale. Este ora 10:41, moment în care vorbim despre astronomii care au descoperit două exoplanete gigantice, aflate la aproximativ 1000 de ani lumină de Pământ, care au dimensiuni comparabile cu cele ale lui Jupiter, dar o densitate mai mică decât cea a vatei de zahăr. Potrivit cercetătorilor, cele două planete de tip Super Puff sunt printre cele mai rare și mai puțin dense lumi descoperite până acum, iar analiza lor ar putea oferi indicii importante despre modul în care se formează planetele în univers. Acestea reprezintă cele mai mari exoplanete descoperite vreodată, cu o densitate atât de redusă, fiind cele mai ușoare planete cunoscute raportat la dimensiunea lor. Cele două planete au fost detectate de un satelit al NASA și orbitează o stea din constelația cunoscută sub numele de Peștele Zburător. Planetele de tip Super Puff sunt considerate rare, mai puțin de 40 fiind confirmate până acum. Oamenii de știință cred că acestea se formează în discuri bogate în gaze, în jurul stelelor nou-născute, pierzând în timp mare parte din materialul lor. Astronomii declară că descoperirea unor astfel de planete adaugă noi piese la puzzle-ul formării planetelor în cosmos și ajută să înțelegem mai bine locul nostru în spațiu. Mai puțin îndepărtat, dar la fel de important să știi că este și locul nostru conectat pe frecvențele remetiste, aici unde în continuare răsună muzica. Cristian Condrea și piesa Să mă crezi vine chiar acum la Remete.

Sam Smith și Stay With Me răsună chiar acum pe frecvențele noastre. Ai rămas și tu alături de mine aici pe Undele Radio și împreună am ajuns spre finalul orei în cadrul emisiunii Dimineți de Weekend. Este 10:50 de minute, iar alături de tine, de aici, de la microfon, am fost eu, Nicoleta Pojoga. Să știi că nu plec nicăieri și te aștept cu mult drag și începând cu o oră fixă, însă până atunci savurăm împreună muzica de pe frecvențe. Alexandra Căpitănescu și Stea Căzătoare răsună în continuare, iar spre final de oră îl ascultăm pe Frank Ocean și melodia Ivy. Tu păstrează frecvențele noastre aproape, iar emisiunea Dimineții de Weekend se aude din nou în

Bună dimineața, este ora 11, tu te bucuri de acest început frumos de zi cu Radio Moldova Tineret în difuzare, aici unde dăm start unei noi ore a emisiunii Dimineți de Weekend. Vocea de la microfon sunt eu, Nicoleta Pojoga, cea alături de care afli care este costul real al fiecărei întrebări pe care o adresăm inteligenței artificiale. Tot în această oră vorbim despre cercetătorii care au creat un dispozitiv ce transformă lumina soarelui în combustibil. Dacă te-am făcut curios, rămâi alături de mine, conectat pe frecvențe sau pe site-ul nostru rmd.md, iar până aflăm mai multe, dăm start orei alături de Elidiu și Middle of the Night, doar aici la RMD.

11 și 11 minute, MCIA și Bird Set Free a răsunat chiar acum pe frecvențele noastre și să știi că într-un adevărat maraton al descoperirilor și ideilor inovatoare, un grup de cercetători a creat un nou sistem de fotosinteză artificială capabil să genereze combustibil solar într-un mod mai constant, eliminând totodată necesitatea utilizării echipamentelor de control alimentate de baterii. Această realizare se datorează integrării unei componente chimice cu autoreglare, ceea ce reduce atât complexitatea sistemului, cât și costurile acestuia. La fel ca fotosinteza naturală din plante, fotosinteza artificială folosește lumina soarelui pentru a transforma apa și dioxidul de carbon în compuși bogați în energie. Un astfel de produs este acidul formic, o substanță chimică care poate servi drept combustibil, dar și ca modalitate de stocare a energiei. La baza acestor sisteme se află un dispozitiv ce transformă energia electrică provenită de la celulele solare în energie chimică, iar această energie este apoi stocată sub formă de combustibil. O adevărată provocare a fost menținerea unei funcționări eficiente atunci când lumina soarelui se schimbă pe parcursul zilei. Pentru a rezolva această problemă, sistemele folosesc o metodă care ajustează continuu tensiunea și curentul, astfel încât celulele solare să poată furniza cea mai mare putere posibilă. Cât mai multă energie obținută din razele soarelui prin acest proces, dar energie pe care o poate egala doar muzica ce răsună pe frecvențele noastre. Taxi și Delia cu piesa Inadaptat vin chiar acum la RMT.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

0: hituri internaționale.
1: Pe ritmuri de vestă de la vestă continuăm această oră, este 11:21 de minute și se aude The Fate of Ophelia, piesa artistei Taylor Swift, inspirată din creația lui William Shakespeare, care transmite un mesaj optimist despre maturizare, încredere și transformarea suferinței în putere personală. O idee și un mesaj important care rămâne alături de noi pe frecvențe, împreună cu Taylor Swift.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: Your husband is coming.
1: Ray și Where is my husband, dar sunt atât chiar acum în difuzoarele tale. Este ora 11:32 și vorbim acum despre unul dintre cele mai recente raporturi ale Organizației Națiunilor Unite, care avertizează că energia folosită pentru alimentarea inteligenței artificiale ar putea ajunge la 3% din cererea globală de electricitate până în anul 2030 și ar putea consuma la fel de multă apă cât folosesc într-un an cele 1,3 miliarde de oameni din Africa subsahariană pentru nevoile lor casnice. Dacă centrele de date care susțin inteligența artificială ar forma o țară, ele s-ar clasa acum pe locul 11 în lume la consumul de energie, din cauza infrastructurii masive și a electricității necesare pentru antrenarea unor modele tot mai complexe, dar și pentru a răspunde cererii utilizatorilor. Aceste date evidențiază presiunea suplimentară pe care inteligența artificială și infrastructura care o susține ar putea o pune asupra mediului și climei în următorii ani. De aceea este foarte important să realizăm că fiecare prompt, imagine sau videoclip generată de inteligența artificială, cât și fiecare întrebare pe care o adresăm, are un impact real asupra mediului. Specialiștii explică faptul că de la extracția mineralelor critice și producția de hardware, până la construcția și operarea centrelor de date și gestionarea deșeurilor electronice, fiecare etapă generează efecte importante asupra mediului. De aceea să păstăm întrebările și ideile inovative cât mai aproape de realitate, pentru a păstra starea mediului înconjurător, să rămânem cât mai aproape de clipa ce ne aduce în prezent, în realitate, dar și aproape de frecvențele remediste, aici unde răsună în continuare muzica. Lilian Dobândă și piesa Salut, sunt cineva, îmi vine chiar acum la Remede.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: De la vest, la vest. Hituri internaționale.
1: Spre final de oră, hiturile internaționale rămân alături de noi pe frecvențe. Răsună chiar acum Whatever It Takes, unul dintre cele mai mari hituri ale trupei Imagine Dragons, apreciată atât de public cât și de criticii muzicale pentru energia sa puternică și mesajul motivațional. Cu un mesaj puternic despre curaj, determinare și capacitatea de a merge mai departe în pofida obstacolelor, piesa Whatever It Takes rămâne chiar acum alături de noi.

Accent și lacrimi curg răsună chiar acum pe frecvențe, iar cu această melodie în difuzare ajungem la finalul ediției de astăzi a emisiunii Dimineți de Weekend. Este 11:49 de minute, alături de tine în acest început de zi am fost eu, Nicoleta Pojoga, dar să știi că ziua continuă cu la fel de multă energie și voie bună pe frecvențe, alături de colega mea, Ana Rotaru, care vine pregătită cu permisul audio, cu multă muzică bună, dar și informații fresh din întreaga lume. Până la oră fixă te las cu muzică în difuzare, vin și Beberexa cu Nicki Minaj și No Broken Hearts, iar spre final de oră răsună Jerry Lee Lewis și Mick Jagger cu melodia Dead Flowers. Să ai parte de o zi cât mai liniștită și de o săptămână ușoară, începând cu ziua de mâine. Până data viitoare, pe curând!

0: Termis Audio.
1: Salutare, salutare, oameni dragi! Petrecem încă o duminică liniștită pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Sper că ești pregătit moral, spiritual sau fizic pentru ziua de mâine și o nouă săptămână. Până atunci însă o luăm mai ușor și ne bucurăm de lucrurile plăcute la emisiunea Permis Audio. Fie că ne asculți de pe canapeaua de acasă sau din mașină. La ora 12 vorbim despre artistul moldovean Pavel Brăila. Lucrarea acestuia a fost inaugurată pe fața de a clădirii Ringturm din Viena. Iar apoi descoperim povestea unui om cu sindromul Down care ne învață despre iubirea necondiționată și puterea de a fi acceptat așa cum suntem. Suntem diferiți, iar asta e frumos. Eu sunt Ana Rotaru și te invit să descoperim în continuare frumusețea muzicii. Pornim de la un hit din anul 2012, Got Me Good, interpretat de cântăreața Ciara.

Prezent alături de cântăreața Sabrina Carpenter, între timp ceasul din studioul Radio Moldova Tineret ne arată ora 12 și 11 minute. Și pentru că iubim tot ce este legat de Republica Moldova, este frumos să vorbim și despre artistul Pavel Brăila, care s-a remarcat la Viena cu lucrarea Fericirea ta este în propriile tale mâini. Mai exact, lucrarea artistului moldovean a fost inaugurată pe fațada clădirii Ringturm din Viena, în cadrul proiectului de artă publică Înfășurarea Ringturm, una dintre cele mai cunoscute inițiative de artă publică din Austria. Lucrarea sa este unică prin modul în care a fost gândită. Aceasta este inspirată din procesul de preparare a sarmalelor în foi de vițe de vie și folosește un limbaj vizual minimalist pentru a reda gesturile mâinilor implicate în acest proces. Potrivit ministerului, proiectul explorează teme precum memoria, identitatea, migrația și legătura cu locul de origine. Pavel Brăila este unul dintre cei mai cunoscuți artiști contemporani originari din Republica Moldova, cu o activitate prezentă pe scena internațională. Este cunoscut prin proiecte de film, fotografie, instalație și performance, care abordează teme precum identitatea, memoria și transformările sociale din spațiul est-european. Ei bine, oamenii talentați ajung peste tot în lume și reușesc să cucerească noi culmi. Frumos ar fi din partea noastră și să-l ascultăm pe Radu Dolgan cu melodia Noroc.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Colegiul de artă Nicolae Bodros din Soroca anunță înscrierea în baza de concurs la următoarele specialități: interpretare instrumentală, instrumente populare și instrumente aerofone, dirijare corală, dans, regie, turism, biblioteconomie și asistență informațională cu frecvență la zi și frecvență redusă, planificarea serviciilor culturale cu frecvență redusă, tapiserie și prelucrarea artistică a materialelor. Colegiul dispune de cămin, depunerea dosarelor începând cu 20 iulie. Telefon 0230 23 335 079 10 26 33.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: internaționale.
1: La ceas este ora 12:20 și la Radio Moldova Tineret ne lăsăm conduși de ritmurile muzicii. Următoarele 4:38 le petrecem în compania trupei rock Fall Out Boy. Piesa Love From The Other Side a văzut lumina zilei în anul 2023 și a avut un parcurs frumos. Mai exact a atins vârful locului 67 în topul vânzărilor de single-uri din Marea Britanie. Un detaliu mai puțin știut este că în aceeași zi în care a fost lansată melodia, chitaristul principal a anunțat că va lua o pauză de la trupă pentru a se concentra asupra sănătății sale mentale și că se va întoarce în trupă în viitor. Momentan însă îți propun să ne concentrăm și pe semnificația versurilor din această melodie.

fața primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Aceasta amiază prinde contur frumos la Radio Moldova Tineret, pentru că i-am ascultat pe Pitbull și Ryan cu melodia Fireball. E ora 12:30 și sunt determinată să-ți prezint povestea bărbatului care, deși a fost diagnosticat cu sindromul Down, ne învață despre iubire necondiționată și acceptare. Pe 28 mai, Ghenadi Guțu, din satul Ermoclia, raionul Ștefan Vodă, a împlinit 51 de ani. Bada Ghena, așa cum îi spun cei apropiați, este al doilea copil al soților, Nicolae și Valentina Guțu, care au împreună 4 copii. Născut cu sindromul Down, el a crescut într-o societate care nu a fost întotdeauna pregătită să-l accepte, însă dragostea, grija familiei și a celor apropiați l-au ajutat să rămână un om foarte cald, sincer și plin de lumină. Primele filmulețe cu Ghenadi au fost publicate în mediul online la începutul lunii aprilie 2026. În scurt timp, discuțiile simple, sincere și emoționante dintre cei doi au cucerit inimile internauților. Laura își amintește că a început să publice filmulețile cu el într-o perioadă în care trecea prin mai multe conștientizări personale. În doar 2 luni, Ghenadie a adunat peste 8.000 de urmăritori, iar oamenii l-au primit cu multă căldură, sinceritate și au apreciat umorul și naturalețea lui. Ei bine, după o asemenea poveste frumoasă, e timpul să ascultăm și un cântec pe aceeași măsură. Ne cântă despre inimi de metal cântăreața autohtonă Katie Rain.

0: hituri internaționale.
1: Ora 12:40 se face prezentă la ceas și pentru a asculta hiturile internaționale găsim mereu câteva minute disponibile. Ne cucerește în continuare cu vocea sa cântăreața Dua Lipa și hitul Levitating. Piesa a fost lansată cu succes și a ajuns în inimile tuturor fanilor. Hitul a avut un succes greu de egalat, căci a fost încoronată drept cea mai mare melodie feminină principală a secolului 21 de către Billboard și ca noua cea mai mare melodie per total din acest secol, începând cu anul 2025. Ei bine, cântăreața Dua Lipa rămâne cea mai ascultată la nivel internațional, dar și aici, pe frecvențele

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Final de săptămână, cântărețul Sting ne-a bucurat auzul cu piesa Inside și la polul opus destinațiile turistice ne încântă privirea. Totuși, dacă ar fi să facem o selecție, optăm cu încredere pentru Maldive. Acest arhipelag din Oceanul Indian este format din 1200 de insule de corali, dintre care doar 200 sunt locuite. O atracție în trend este și Kyoto din Japonia, supranumit orașul templelor și al grădinilor zen. Deși e foarte aglomerat, faimoasele grădini japoneze din Kyoto sunt proiectate pentru a aduce un echilibru și liniște, multe dintre ele având peste 300 de ani de vechime. Ceva mai aproape de noi și de bugetul nostru este Roma, o destinație ideală pentru iubitorii de istorie și gastronomie, cu un monument impresionant și străzi pitorești. În capitala Italiei există o fântână în fiecare piață mare, iar legenda spune că cine aruncă o monedă în Fontana di Trevi se va întoarce neapărat în oraș. Și Sibiul se numără printre orașele preferate de mulți turiști, cucerind prin piețele medievale, clădirile colorate și atmosfera plină de farmec. Aceeași atmosferă domnește și pe frecvențele Radio Moldova Tineret. În continuare, la ora 12:48, ne bine dispune cântăreața Vera cu melodia Ploaia.

Chiar n-ar prinde bine o ploaie în aceste zile doride să ne mai răcorim. La Radio Moldova Tineret a fost în aceste clipe Vera cu melodia Ploaia. Cu rost și mult sens am parcurs această oră din emisiunea Permis Audio, totuși e de vreme să ne despărțim. Ioana Rădaru, am suficientă energie să-ți transmit de la microfon. În ora de la 13 vom acoperi mai multe subiecte, totuși o recomandare pentru tine ar fi să ne urmărești pe Facebook, Instagram și TikTok și să ne apreciezi conținutul. Între timp, la Radio Moldova Tineret nu ne oprim din a asculta muzică. Răsună în difuzare Good Day de la trupa

cine muncește bine se odihnește pe măsură. De la acest gând continuăm emisiunea Intonații Moderne. Ora, aproape ora 13 este la ceas și iarăși te salut eu, Ana Rătaru, într-o după-amiază fervinte de duminică. Și fără să-mi spui, știu că îți dorești să pleci pentru câteva zile departe de casă, stres și griji. Doar că ai putea să întâmpini alte tipuri de probleme în Spania. De exemplu, pe unele plaje este interzis să faci castele de nisip, iar în Barcelona nu ai voie să părăsești plaja fără tricou. Despre aceste reguli ieșite din comun îți voi povesti eu, Ana Rătaru. Iar de pe plajă ajungem direct în lumea celebrităților. Taylor Swift deține titlul de cea mai bogată cântăreață din toate timpurile. Până aflăm care este secretul succesului și cum i-a reușit acest lucru, tu și eu vom asculta muzică internațională. Suntem determinați să-l ascultăm pe Alb Negru cu melodia Dubii.

Petrecem weekendul activ la Radio Moldova Tineret, căci i-am ascultat pe Nickelback cu melodia She Keeps Me Up. Și în continuare, la ora 13 și 12 minute, rămânem legați de cuvântul muzică și bani. Îmi se pare că această combinație i-a adus succesul cântăreței Taylor Swift. Revista Forbes estimează că vedeta pop americană a devenit cea mai bogată cântăreață din toate timpurile, averea sa fiind evaluată la aproximativ 2 miliarde de dolari. Publicația mai arată că artista în vârstă de 36 de ani a intrat în clubul miliardarilor anul trecut pe fondul succesului uriaș al turneului Eras Tour. Succesul financiar al turneului i-a permis artistei să cumpere înregistrările master originale ale pieselor sale după o dispută de mai mulți ani privind drepturile asupra catalogului muzical. Prin această strategie, Taylor Swift a reușit să obțină controlul direct asupra drepturilor de autor pentru propriile creații și să reducă importanța registrărilor originale aflate în posesia altor companii. Cel mai important detaliu din tot ce ți-am spus este că Taylor Swift înregistrează cel mai mare succes comercial din istoria industriei muzicale. Deci cântăreața este nu doar talentată, dar și bogată. Acum însă, de la partea financiară, trecem nemijlocit și la cea spirituală. Revenim pe meleagurile natale și o ascultăm pe Nicoleta Gavriliță și melodia Știu Bine.

0: internaționale.
1: Acele ceasuri, Nicolui, ne arată ora 13:20. Și după o săptămână obositoare urmează și o recompensă bună. Aici, la Radio Moldova, Tineret răsună hituri internaționale. Nu știu când ai ascultat-o ultima dată pe Adele, însă acum o faci. Răsună Set Fire to the Rain, o piesă care s-a imprimat în inimile fanilor. Melodia a fost votată de cititorii Billboard drept hitul lor preferat, numărul 1 din 2012. Succesul a fost de partea cântăreței, aceasta a câștigat premiul Grammy pentru cea mai bună interpretare solo pop. Deci este o melodie numai bună de azi.

0: știri pentru tineri.
1: Au trecut grăbit și cele 30 de minute din această oră și în continuare ne oprim pentru câteva clipe la rubrica Top News. Din toată abundența de evenimente internaționale, îți vorbesc despre interzicerea utilizării inteligenței artificiale de către elevii din clasele a 1-a și a 7-a în Norvegia. Așadar, restricțiile vor fi impuse și în educația copiilor mai mari pentru a preveni un impact negativ asupra procesului de învățare. Potrivit autorităților din Norvegia, utilizarea inteligenței artificiale crește riscul ca elevii mici să piardă etape importante în procesul educațional. Noile modificări urmează să fie introduse începând cu noul an școlar la sfârșitul lunii august. Din cauza unui declin general al rezultatelor la testele din educație, guvernul norvegian a interzis în 2024 utilizarea telefoanelor în școli și a oferit profesorilor mai multe competențe pentru a impune disciplina în sala de clasă. Dacă este să revenim în spațiul nostru miuritic, atunci la 24 iunie 2026, Guvernul Republicii Moldova a adoptat regulamentul privind integritatea academică în instituțiile de învățământ superior. Una dintre principalele noutăți ale regulamentului este includerea utilizării neautorizate a inteligenței artificiale printre formele de abatere academică. Conform regulamentului, constituie o încălcare folosirea instrumentelor de inteligență artificială pentru generarea conținutului academic fără declararea utilizării acestora sau în situațiile în care acestea substituie contribuția intelectuală a autorului. Ei bine, vedem tot mai multe măsuri asemănătoare și limite impuse în utilizarea inteligenței artificiale. Totuși, aici la Radio Moldova Tineret nu avem nicio limită impusă atunci când vorbim despre muzică, tocmai de aceea alegerea noastră este una liberă și se oprește la Stella Boțan și Cristian Condra. Răsună în continuare melodia Figura ta.

0: Hituri internaționale.
1: E 13:40 și ce poate fi mai bine decât să ne petrecem amiaza cu o băutură rece și un hit pe undele remediste. Se aud Madonna și Quavo cu piesa Future. Am câteva detalii picante pentru tine. Madonna a interpretat piesa în timpul finalei Eurovision Song Contest 2019. Cei doi cântăreți s-au confruntat și cu nemulțumiri. Critici muzicali au spus că nu este suficient de memorabilă. Totuși, piesa a avut mai multe succese, printre care locul 30 în Ungaria și locul 50 în Scoția. Deci nu toate melodiile ajung în topurile internaționale, dar merită a fi ascultate inclusiv aici pe frecvențele Radio Moldova.

Deși trupa italiană Måneskin ne-a cântat despre fiorul iubirii cu melodia Valentine, noi rămânem cu gândul la marea briza ușoară și nisipul fin sub picioare. Și nu zadar, pentru că vreau să-ți spun că nu oriunde poți crea castele de nisip, de exemplu pe o plajă din Spania, acest lucru este imposibil și chiar interzis. Această lege este aplicată cu strictețe în Tenerife. Legea are și un context în spate. Măsurile au fost aplicate după ce o firmă a organizat un eveniment de marketing pe plajă și a folosit tone de nisip pentru a face un castel, iar după terminarea evenimentului a lăsat așa inclusiv gaura de unde luase nisipul. Acest lucru i-a deranjat pe ceilalți turiști, iar autoritățile au decis să reglementeze acest lucru și să evite astfel de situații, drept urmare să-i impune o amendă. Dar, apropo, mai sunt și alte reguli. În Barcelona nu ai voie să părăsești plaja fără tricou, adică să te plimbi pe străzile orașului într-o ținută considerată indecentă. Iar în Zamora, un oraș din centrul Spaniei, nu ai voie să cânti pe stradă, iar în Sevilla nu ai voie să joci domino între anumite ore când este siesta la spanioli. Eu zic că castele de nisip putem construi și acasă, deși nu avem pe unde pe Nicoleta Nucă care să ne acompanieze. Îi avem pe bere gratis și sore cu melodia Noapte Caldă, pe care îi ascultăm chiar acum.

La Radio Moldova Tineret i-am ascultat pe Bere Gratis și Isore. Sper că cele două ore petrecute la emisiunea Permis Audio și-a făcut efectul și ești pregătit să ne întâlnim din nou de la 14 tot aici. Ioana Rătaru, spun că avem nevoie de o mică pauză de la studii și noutăți, iar dacă îți place ce facem la Radio Moldova Tineret, ne poți urmări și susține pe Facebook, Instagram și TikTok. În continuare suntem scăldați de razele soarelui și avem parte de melodii bune. O ascultăm chiar acum pe cântăreața Beyoncé cu o melodie din anul 2020, Cafit.

fața primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Bună ziua și salutare cu multă emoție, te întâmpin pe frecvențele Radio Moldova Tineret la ora 14. Dacă această zi de weekend te-a prins într-o dispoziție nu tocmai bună, atunci partea următoare a zilei îți va ridica zâmbetul din colțul buzelor, tocmai pentru că discutăm la emisiunea Permis Audio despre acea senzație când oamenii și locurile îți par familiare. Un fel de am fost pe aici, însă nu știu exact când și cum și în ce circunstanțe e bine această descriere, să știi că are și un nume, deja vu. E greu să găsim explicații pentru multe lucruri din univers, dar acest fenomen are și o parte rațională, iar eu, Ana Rotaru, ți-o aduc de la microfon. Apoi urmează să descoperim motivul pentru care vorbim mult mai puțin decât acum 20 de ani. Până atunci însă rămânem cu muzica în suflet și îi ascultăm la început de oră pe The Killers și melodia Bright Lights.

În acest weekend pe frecvențele radio, Moldova Tineret a răsunat o melodie despre trecerea timpului, creată în anul 1986. Totuși, în continuare, nu ne îngrijorează timpul, ci intoxicațiile alimentare, care sunt tot mai frecvente în perioada verii. Tocmai de aceea, specialiștii de la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, ANSA, îndeamnă populația să manifeste maximă responsabilitate la achiziționarea, transportarea și păstrarea produselor alimentare pentru a preveni riscurile pentru sănătate. E bine să ai în vedere că temperaturile înalte favorizează dezvoltarea rapidă a microorganismelor patogene, în special în cazul produselor alimentare perisabile, cum ar fi carne, pește, ouă și lactate. Asemenea, circumstanțe pot face aceste produse periculoase pentru sănătate într-o perioadă scurtă de timp. Specialiștii îndeamnă populația să evite achiziția acestor produse de pe marginea drumurilor sau din comerțul stradal neautorizat, unde nu sunt respectate condițiile sanitar-veterinare și de siguranță alimentară. Termenul de valabilitate trebuie și el verificat, la fel consumatorii trebuie să atragă atenția la integritatea ambalajului și condițiile de depozitare indicate pe etichetă. Deși melodia Zburătorul a fost compusă și realizată prin anul 2014, este actuală și astăzi. Tocmai de aceea îndrăznim să o ascultăm pe Miriam aici la RMT la ora 14:14.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: hituri internaționale.
1: Cu câteva minute în urmă pe frecvențele Radio Moldova Tineret, Miriam îți spunea că există dragoste, iar acum eu îți spun că există hituri frumoase și cu un sens profund. Un asemenea hit este Big Eyes de la cântăreața Lana Del Rey. Melodia a fost nominalizată la categoria Cel mai bun cântec original la cea de-a 72-a ediție a premiilor Globul de Aur. Nu totul însă a fost atât de roz. Pe 13 decembrie, melodia a fost selectată printre cei 79 de potențialii nominalizați la premiile Academiei pentru cel mai bun cântec original, dar nu a reușit să obțină o nominalizare. Totuși, la ora 14:23, melodia are din partea noastră cele mai înalte aprecieri.

Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și

E ora 14:30 și dacă ai senzația că i-ai mai ascultat pe Black Eyed Peas, Shakira și David Guetta, atunci ai dreptate. Melodiile lor sunt incluse în playlistul nostru de la Remete. Nu știu cum se numește această senzație, dar în schimb știu că atunci când ai senzația că i-ai mai văzut pe cineva, acest sentiment poartă denumirea de déjà vu, din franceză deja văzut, și este o senzație intensă ca o situație prezentă care a fost trăită deja în exact aceeași formă, deși știi rațional că e imposibil. Apare brusc, durează câteva secunde și lasă în urmă o ciudată uimire și un fior vag pe șira spinării. Cercetătorii spun că deja viul apare când creierul face o mică confuzie între zonele care se ocupă de memorie și cele care recunosc lucrurile, mai exact între hipocamp și cortexul temporal. Practic, creierul percepe prezentul ca o amintire. Curios e că deja viul este mai frecvent la tineri și la persoane cu imaginație activă. Nu are legătură cu starea de sănătate, dar uneori este mai frecvent în perioadele de oboseală, stres sau visare. În continuare, nu visăm cu ochii deschiși, dar l-ascultăm în schimb pe Gus și melodia 2.

0: internaționale.
1: Și deși nu este seara, acest lucru nu ne împiedică să-i ascultăm pe One Republic cu hitul Let's Hurt Tonight la ora 14:39 de minute. Pe scurt, cântecul a fost considerat perfect și a ajuns în top 100 în Austria și Germania, dar și în top 50 în Elveția. Iar acum îl savrăm și noi aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret. You

Playlistul Rămetist este bogat în melodii. De această dată i-am ascultat pe Michael Jackson și Janet Jackson cu melodia Scream. Și mai departe, la ora 14:46 de minute, cuvântul le revine oamenilor de știință, care au stabilit că vorbim mult mai puțin între noi decât acum 20 de ani. Studiul realizat de specialiștii de la Universitatea Missouri, Kansas City și Universitatea din Arizona s-a bazat pe analiza 22 de cercetări anterioare și a inclus peste 2000 de participanți cu vârste cuprinse între 10 și 94 de ani. Cercetătorii atrag atenția că reducerea conversațiilor poate avea efecte importante asupra dezvoltării cognitive și sociale. Și îți vei da seama rapid de ce. O conversație implică procese cognitive complexe, cum ar fi ascultarea, interpretarea mesajului, formularea răspunsului și coordonarea limbajului. Iar în acest mod se dezvoltă empatia, atenția și capacitatea de reacție. Experții spun că mesajele text nu pot înlocui complet conversațiile directe, deoarece lipsesc elemente importante, precum tonul vocii, ritmul dialogului și reacțiile spontane. Așadar, sper că ai auzit, prietene, îndemnul specialiștilor și vei interacționa mai des cu oamenii din jurul tău. În continuare, descoperim și noi limbajul subtil al muzicii, alături de Sub Carpați și melodia Rap de Inima.

Inima rabdă și tace dacă iubește sincer. Cam acest mesaj ne-au transmis cei de la Subcarpați la ora 14:51. Și ne despar doar câteva clipe de sfârșitul emisiunii Permis Audio. Ne pregătim să ne luăm rămas bun unii de la alții, însă facem și o totalizare. Cu păreri, reacții, impresii la cald, poți veni oricând pe rețelele sociale Facebook, Instagram și TikTok. Eu, Ana Rotaru, vreau să remarcă informarea continuă pe frecvențele remetiste, pentru că Valeria Suhar vine cu emisiunea Intonații Moderne aici la Remete. Până atunci, să știi că serile de vară au mai mult farmec cu muzica în difuzare, tocmai de asta o ascult pe Taylor Swift și melodia Sweeter Than Fiction. La revedere și fii deschis spre provocărilor și pentru o nouă săptămână. Toate cele bune, prietene!

0: Intonații moderne.
1: Salutare în zi de duminică, este ora 15, iar noi ne auzim de bine aici în cadrul emisiunii Intonații Moderne. Pe parcursul săptămânii s-au acumulat mai multe subiecte curioase, iar eu te îndemn să iai loc și să parcurgem totul pas cu pas. În această ediție vorbim despre artă și puterea ei de a traversa hotarele, căci un artist din Republica Moldova a semnat lucrarea care acoperă fațada uneia dintre cele mai cunoscute clădiri din Viena. Tot astăzi vei afla ce înseamnă programul Discover EU și când ar putea tinerii noștri să aplice la această inițiativă. Despre toate îți voi povesti eu, Valeria Suhar, și tendem să ne ai alături și pe pagina noastră web remete.md. Tradițional începem ora cu multă voie bună și hituri de peste ocean, mai bine spus melodii devenite legendare în timp. Răsună în continuare Got Some Rock and Roll Thunder de la AC/DC.

În această după-amiază fierbinte de vară, împreună am ascultat piesa Țărâncuța de la Pino. Între timp ne luăm rămas bun de la muzică și facem cunoștință cu cele mai importante subiecte din lumea științei. Așadar, cercetătorii care au folosit inteligența artificială și tehnici de imagistică au anunțat că au reușit prima lectură completă a unui papirus care nu a putut fi citit până acum după ce a fost carbonizat din erupția Vesuviului cu aproximativ 2000 de ani în urmă. În plus, ei oferă acum și o recompensă de $1,000,000, oricui ajută la citirea unor texte din perioada romană, relatează Reuters. Această descoperire marchează un pas important în descifrarea celor peste 600 de suluri antice recuperate din orașul roman. Echipa de cercetători a anunțat în cadrul unei conferințe organizate la Napoli că au reușit să deschidă virtual unul dintre sulurile carbonizate, dezvăluind 70 de coloane de text din lucrarea Despre vicii, cartea întâia, atribuit filosofului Philodem. De asemenea, au recuperat aproximativ 1,5 metri de text dintr-un document datat între anii 300 și 200 înaintea lui Hristos. Cel mai vechi sul descifrat de până acum, care abordează teme precum etica și artele. Până acum au fost deja oferite premii în valoare totală de $1,8,000,000 pentru contribuțiile aduse proiectului. Între timp, de la acest proiect istoric grandios, revenim și la muzică, la fel de grandioasă, de altfel și în special ascultăm piesa Sweet Love de la Steven Sanchez, aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

0: hituri internaționale.
1: Continuăm această ediție a rubricii Vest de la Vest cu încă o melodie celebră, iar un exemplu relevant este și piesa Ready Steady Go de la Harry Styles. Apropo, este cunoscut pentru talentul său artistic și moda extravagantă. Cariera muzicală a început în anul 2010 ca parte a One Direction. Ulterior, Harry Styles, după 7 ani, deci în 2017, și-a lansat primul album solo. De atunci tot ne bucură cu melodii frumoase și cu un sens deosebit. De asta răsună în continuare Ready, Steady, Go! Touch me.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Cu mândrie am ascultat melodia despre asta, semnată de interpreta autohtona Dara. În continuare, sentimentul mândriei nu ne va părăsi, căci pentru prima dată un artist din Republica Moldova semnează lucrarea care acoperă fațada uneia dintre cele mai cunoscute clădiri din Viena. Creația lui Pavel Brăilă, Your Happiness is in Your Own Hands, transformă sediul Reinturm într-o galerie de artă în aer liber și o aduce în prim plan un simbol al tradiției moldovenești, desigur sarmalele. Evenimentul a fost completat de un atelier culinar în care invitații au învățat să pregătească preparatul tradițional. De aproape două decenii, fațada clădirii din Viena găzduiește anual câte o lucrare semnată de un artist contemporan. În acest an, alegerea a fost făcută în favoarea unui artist din Republica Moldova. Lucrarea Your Happiness is in Your Own Hands a fost realizată în 2007, iar anul acesta a fost selectată pentru a îmbrăca fațada clădirii din Viena. Muralul întins pe o suprafață de 4.000 de metri pătrați a cucerit publicul vienez. Amintim că Pavel Brăilă este cunoscut prin proiecte de film, fotografie, instalații și performance, care abordează teme precum identitatea, memoria și transformările sociale din spațiul est-european. Până tu faci un search pe Google pentru a cunoaște mai bine arta lui Pavel Brăilă, eu dau play muzicii, așa cum ascultăm în continuare piesa Overland de la John Legend și Miguel, dar și Guaya de la Eva Simons.

0: știri pentru tineri.
1: Weekendul este întoi, iar asta înseamnă că ai mai mult timp liber pentru informare și reflexie. Tocmai din acest motiv, rubrica Top News din nou se aude pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Uite că la al doilea summit Republica Moldova-Uniunea Europeană, desfășurat la Bruxelles pe 22 iunie curând, Comisia Europeană a anunțat intenția de a extinde, începând din 2027, programul Discover EU pentru tinerii din Republica Moldova. De fapt, Discover EU este o acțiune a programului Erasmus Plus și a fost lansată în 2018. Le oferă tinerilor care împlinesc 18 ani șansa de a câștiga un permis de călătorie, în principal cu trenul, pentru a descoperi Europa, cu scopul declarat de a întări sentimentul de apartenență la UE și de a-i pune pe tineri în contact cu alții europeni. Programul are două runde de înscriere pe an, primăvara și toamna. Pentru runda din primăvara anului 2026, Comisia Europeană și Agenția Executivă pentru Educație și Cultură a prevăzut aproximativ 40.000 de permise și un buget de 23.5 milioane de euro. Valoarea medie a unui permis este estimată la circa 260 de euro, sumă mai mare pentru tinerii din medii defavorizate sau cu nevoi speciale. Condiția de bază este vârsta. Programul se adresează tinerilor care împlinesc 18 ani în intervalul stabilit pentru fiecare rundă. Pe lângă vârstă, candidații trebuie să fie cetățeni sau rezidenți ai unei țări eligibile. Selecția nu se face după principiul primul venit, primul servit, ci pe baza de competiție și de cote naționale. Candidații răspund la 5 întrebări despre UE, iar clasamentul determină cine primește permisele disponibile pentru fiecare țară. Cei selectați primesc două lucruri. Primul este permisul de călătorie propriu-zis, gratuit pentru clasa a doua, în principal cu trenul, iar al doilea beneficiu este cardul de reduceri Discover EU sau European Youth Card, care oferă reduceri la cazare, transport local, activități culturale și sportive, restaurante și alte servicii în țările participante. Sperăm ca tinerii noștri să obțină această facilitate în termenul stabilit de autoritățile europene. Între timp, avem posibilitatea să descoperim mai bine lumea muzicii și să ascultăm împreună piesa Ea de la Veriga.

0: internaționale.
1: Deși calendarul nu ne indică data de 14 februarie, nu suntem în luna iubirii, eu îți propun să ascultăm o baladă romantică și anume Die of a Smile de la Lady Gaga și Bruno Mars. Până la urmă, iubirea trebuie promovată în fiecare zi, iar acest gând este transmis cu certitudine și prin intermediul versurilor acestei piese. În anul 2024, această colaborare a făcut furor, iar Die of a Smile a devenit cea mai ascultată melodie de pe Spotify în 2025. Ba mai mult, Die of a Smile a fost nominalizată la categoria Cântecul Anului. Acum dragostea va vroti în difuzare și se va simți pe frecvențele Radio Moldova Tineret, pentru că ascultăm acest hit.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Ajungem pe final de oră cu melodia Tables de la Jonas Brothers, în difuzoare și multă energie pozitivă. Să știi că emisiunea noastră nu se termină aici, avem încă multă de povestit, de asta începând cu ora 16. Conectează-te din nou la actualitate și dă volumul mai tare, căci răsună emisiunea Intonații Moderne. Alături din nou îți voi fi eu, Valeria Suhoare. Acum lăsăm muzica să coloreze așteptarea și să pună toate apropourile. Ascultăm în continuare Salvează-mi lumea de la Katy Rain, dar și Let Me Down Easy de la Blackberry Smoke.

0: Intonații moderne.
1: Bună, drag ascultător, ceasul ne indică oră fixă, iar eu te invit să te alături emisiunii Intonații Moderne. În fiecare weekend încercăm să-ți aducem actualitatea în difuzoare, iar această ediție nu e o excepție. Vorbim în cele ce urmează despre Ziua Națională a Taților, sărbătoarea instituită de Parlament în anul 2025 și celebrată în acest an pentru a doua oară. E un prilej frumos să le spunem un sincer mulțumesc celor mai apropiați bărbați din viața noastră, desigur zic despre prătați și bunici. Tot astăzi discutăm și despre o dilemă majoră, și anume de ce oamenii cred în datele din horoscop. Aflăm când pentru prima dată a apărut într-un ziar compartimentul horoscop și ce legătură are cu efectul Barnum. Cu mai multe detalii pe parcurs voi reveni eu, Valeria Suhar, vocea de la microfon. Acum tot eu ți-am pregătit multă muzică, de asta începem ora cu Our Song de la Pink.

Începutul acestei ore a fost dictat frumos de piesa Tu ești cea mai frumoasă de Alexandrina. Totodată îmi doresc să aducem în discuție un subiect cât se poate de actual. De la mic la mare, o bună parte din cetățeni sunt fascinați de horoscop. Deși nu are în spate nicio știință exactă care să o susțină, astrologia este o industrie de $1 miliard la nivel mondial. Psihologii spun că există mai multe motive pentru care oamenii se bazează pe horoscopul personal atunci când iau o decizie. Ființele umane caută în mod constant povești care să le ajute să-și îndeplinească trecutul, prezentul și viitorul. Iar astrologia oferă un cadru foarte bun pentru asta, spune un psiholog de la Universitatea din Utah. Studiile arată de asemenea că oamenii apelează adesea la astrologie ca răspuns la stres și anxietate. De fapt, prima rubrică de astrologie care a fost comandată de un ziar a fost în timpul Marii Depresiuni din august 1930. Apoi, în timpul crizei financiare din 2008, oamenii au căutat astrologi pentru a afla ce va fi cu ei în viitorul apropiat. Puterea surprinzătoare a predicțiilor este un rezultat al așa numitului efect Barnum, un fenomen psihologic care descrie tendința oamenilor de a găsi semnificație personală în mesaje generale suficient de vagi. Cercetările psihologice sugerează că efectul Barnum se aplică tuturor tipurilor de ghiciri a viitorului, dar și testelor de personalitate. Ideea din spatele acestei cercetări, de fapt, este una simplu. Nu e cazul să ne bazăm pe cercetări vagi, pe explicații vagi, idei generaliste, pe care să le regăsim rubrica horoscop. Nimeni nu poate ști viitorul, de asta trebuie să trăim prezentul intens. Asta și vom face în continuare alături de muzică, așa cum răsună Back on 74 de la Jungle.

0: internaționale.
1: E ora 16 și 18 minute, iar noi suntem la un click distanță de un hit renumit. Zic despre Hammer to the Heart, o melodie compusă de cântărețul și compozitorul american Teddy Swims. Această melodie a cucerit inimile fanilor din toată lumea, dar în special celor din Canada, Noua Zeelandă și Marea Britanie, căci acolo melodia a obținut și mai multe distincții muzicale. Acum Hammer to the Heart se audă și în cadrul emisiunii Intonații Moderne.

E 16:28, e momentul când am fost mai aproape de muzica autohtonă, asta pentru că am ascultat Dependent de la Lilian Dobândă. În același timp e cazul să fim mai aproape de familie în acest weekend, deoarece Republica Moldova marchează astăzi Ziua Națională a Taților, sărbătoare instituită de Parlament în anul 2025 și celebrată în acest an pentru a doua oară. Această zi este dedicată recunoașterii rolului pe care tații îl au în creșterea, educarea și dezvoltarea armonioasă a copiilor, informează Mold Press. Astfel, în ultimii ani au fost implementate mai multe prevederi pentru a oferi taților posibilitatea de a petrece mai mult timp alături de familie și de a îmbina mai ușor viața profesională cu responsabilitățile familiale. Printre cele mai importante măsuri se numără flexibilizarea concediului pentru îngrijirea copilului, care permite părinților să decidă cum împartă această responsabilitate și să aleagă una dintre cele trei opțiuni de acordare a indemnizației. Sărbătorirea acestei zile urmărește promovarea paternității active, direcția inclusă în Programul Național de Asigurare a Egalității între Femei și Bărbați pentru anii 2023-2027. Astfel, autoritățile urmăresc încurajarea taților și bunicilor să se implice activ în îngrijirea și educarea copiilor, inclusiv prin dezvoltarea rețelei Clubul Taților, campanii de comunicare și parteneriate cu angajatorii. E cazul să le spunem un mare, mare mulțumesc taților noștri pentru tot ceea ce fac. Iar cu acest îndemn frumos, noi continuăm emisiunea Intonații Moderne și, desigur, o continuăm cu foarte multă muzică. Răsună în continuare My Heart de la Paramore, dar și Number 10 de Natom Walker.

Number 10 de la Tom Olker a răsunat din studioul Radio Moldova Tineret. Deși e weekend, noi în continuare vorbim despre sistemul de învățământ și cele mai importante actualizări. Așadar, pentru a preveni corupția, dar și alte inegalități, toți studenții anului întâi vor fi obligați să treacă prin instruiri privind normele de integritate academică. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, doar cei care vor promova testul de la finalul instruirilor anticorupție vor fi admiși la examene. De asemenea, și profesorii vor fi obligați să participe periodic la programe de formare dedicate identificării și prevenirii fraudelor academice. Cabinetul de ministri a votat pe 24 iunie curent regulamentul privind integritatea academică în instituțiile de învățământ superior. Documentul introduce reguli noi pentru prevenirea și combaterea fraudelor academice, inclusiv a plagiatului, utilizării neautorizate a inteligenței artificiale, cumpărării tezelor și falsificării datelor de cercetare. După intrarea regulamentului în vigoare, instituțiile de învățământ vor fi obligate să elaboreze reguli interne privind utilizarea instrumentelor de AI și să informeze profesorii și studenții despre modul corect de utilizare a acestora. Prevederile se aplică tuturor programelor de studii superioare, activităților de predare, învățare, evaluare, cercetare, inovare și creație artistică, desfășurate în cadrul instituțiilor de învățământ superior, indiferent de forma de organizare și de sursa de finanțare. E o prevedere absolut nouă, iar noi vom fi cu ochii pe știri pentru a-ți oferi cele mai relevante informații. Acum mă ținem pasul muzicii autohtone, căci răsună în continuare Fără tine e ok, de la Irina Chitoroaga.

0: hituri internaționale.
1: Mașina timpului din studioul nostru ne duce cu gândul în anul 2016, atunci când a fost produsă melodia Mercy, a cântărețului și compozitorului canadian Shawn Mendes. Acest hit a fost pe buzele fanilor încă mult timp după lansarea, iar în Statele Unite piesa a atins locul 15 în Billboard Hot 100. De asemenea, a atins locuri de frunte în Australia, Marea Britanie și Canada. Zic să ascultăm și noi această melodie absolut deosebită aici, în cadrul emisiunii Intonații Moderne.

Ne luăm rămas bun de la această oră, la fel în compania muzicii de la vest. Dar totuși nu uita că emisiunea Intonații Moderne ți este alături până la ora 18. Iar eu, Valeria Suhar, am selectat pentru tine mai multe informații curioase și ar fi păcat să le ratezi. Până revin la tine cu doza proaspătă de știri de la sămpreajma muzicii, răsună în continuare Om cu inimă de lemn de la Zdub și Zubdar și Glam de la Dimecat. Revin către tine în doar câteva minute, iar tu savurează aceste melodii cu adevărat.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența ta.

Din Moldova Tineret, din nou îți sunt aproape. Suntem aproape și de luna cuptorului, de asta e absolut necesar să vorbim despre măsurile de protecție în această perioadă. Să știi că la bază e hidratarea, însă mai multe șiretlicuri ți le spun pe parcursul emisiunii Intonații Moderne. Și pentru că ținta emisiunii noastre sunt tinerii, îți spun când absolvenții urmează să-și primească certificatul de absolvire a clasei a noua sau diploma de BAC, documente necesare pentru admitere. Această seară de duminică o împarți cu mine, Valeria Suhari, vocea de la microfon, iar tot eu ți-am pregătit cât mai multă muzică, însă ne începem ora cu un hit absolut legendar, Violet Hill de la Coldplay.

Această oră am început-o cu multe gânduri frumoase și melodia Look Like You Know de la Royal Blood. Nu știu dacă ai reușit tu să conștientizezi că deja a trecut practic o lună din această vară, dar totuși e greu să nu-ți dai seama atâta timp cât vremea de afară ne obligă să ne hidratăm intens și să petrecem mai mult timp la umbră. Acum în capitală sunt 34 de grade Celsius, iar canicula e tot mai aproape de noi. Asta înseamnă că organismul nostru își pierde capacitatea de a se răci eficient, cel puțin asta spun specialiștii. Potrivit ANSP, cele mai vulnerabile categorii ale populației sunt persoanele vârstnice, copiii, femeile însărcinate, persoanele cu boli cardiovasculare, precum diabet zaharat sau afecțiuni respiratorii cronice, precum și persoane care desfășoară activități în aer liber. Pentru prevenirea efectelor negative asupra sănătății, autoritățile recomandă consumul regulat de apă pe parcursul zilei, chiar și în lipsa senzației de sete. Evitarea expunerii directe la soare și activităților fizice intense în intervalul orelor cu temperaturi maxime. Petrecerea timpului în spații răcoroase și bine ventilate. Purtarea hainelor legere din materiale naturale, cum ar fi inul și bumbacul, și utilizarea pălăriilor sau altor mijloace de protecție împotriva soarelui. Consumul de alimente ușoară, bogată în fructe și legume, e timpul salatelor, așa cum știm, și spre final monitorizarea stării de sănătate a persoanelor vârstnice sau a celor din categoriile vulnerabile. Așadar, într-un cuvânt, hidratează-ți nu doar corpul, dar și sufletul. Asta o vom facem alături de Radio Moldova Tineret, pentru că ne hidratăm sufletul cu câteva melodii într-adevăr faine. Răsună în continuare God Made You Beautiful de la Beyoncé, dar și Laura de la Gândul Muței.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

drag.

să-mi scrii eu la răspundere să-i trag.

e pierdută, mea iubită. Cum mai trăiești? Să-mi scrii cât ești de fericită. Te duc cu bine, deci, la lea suavă. Destin curat, apus fulgerător. Nu te acuz, nu. Adio, eu te ador. Și poate asta-i treaba.

0: internaționale.
1: E ora 17:21. Uite că e timpul să răsune mai multe hituri. Începem cu Hate Me That I Love You, o melodie a cântăreței și compozitoarei americane Ariana Grande, lansată chiar în acest an. Piesa a ajuns în fruntea clasamentului Billboard Global 200 și a ajuns pe primul loc în Malaysia, Singapore, Elveția, Regatul Unit și SUA. Într-o postare distribuită pe Instagram, Ariana Grande a spus că această melodie e una dintre preferatele sale. Cred că acest detaliu te-a făcut mai curios, de asta hai să ascultăm acest hit împreună.

Pe final de săptămână ne-am bucurat să ascultăm și melodia Comeback de la Ella Air. Apropo de finaluri, fie că ai susținut examenele de absolvire a gimnaziului, fie că ai participat la sesiunea de bacaloriat, deja ți-ai aflat notele. Urmează să primești certificatul de absolvire a clasei a 9-a sau diploma de bac, documente necesare pentru admitere. La clasa 9-a, rezultatele finale, deci după contestații, vor fi afișate pe 3 iulie. Vei putea să-ți iei certificatul de studii gimnaziale în perioada 6-13 iulie, notează dies.md. Dacă se vorbim despre clasa 12, rezultatele finale ale sesiunii de bacaloriat vor fi afișate tot pe data de 3 iulie. În zilele de 3 și 4 iulie va trebui să mergi la instituția unde ai susținut examenele pentru a-ți lua diploma. Nu uita că trebuie să pui și semnătura în document. Tot în aceste zile, cei care nu au reușit să obțină o notă sau mai multe de trecere pot depune o cerere pentru a se înscrie în sesiunea suplimentară. Deși am vorbit despre încheierea unei perioade importante pentru fiecare tânăr, emisiunea noastră nu e pe final. Prin urmare, continuăm această ediție cu multă muzică frumoasă. Răsună în continuare și Îngerii au demonilor de la Dan Bittman, dar și Tei de la Sabrina Carpenter.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Muzica mereu are răspunsuri, iar în acest clip am ascultat și Taste de la Sabrina Carpenter. Acum, hai să vorbim despre un subiect cu multe semne de întrebare și prea puține răspunsuri. Cunoscut sub numele de Green Boots, după bucancii săi verzi, trupul unui bărbat a devenit în ultimele 3 decenii un punct de orientare pentru mii de alpiniști care încearcă să ajungă pe cel mai înalt munte din lume. Cu toate acestea, identitatea sa rămâne un mister, scrie presa internațională. Green Boots se află într-o adâncitură stâncoasă de pe creasta nord-estică a Everestului, ruta care urcă dinspre Tibet și care este considerată mai tehnică decât traseul clasic din Nepal. Mulți alpiniști au folosit de-a lungul anilor acest loc ca reper, anunțând prin radio că au trecut de Green Boots sau că s-au adăpostit temporar în aceeași nișă de stâncă. Pe Everest, astfel de situații nu sunt neobișnuite. Se estimează că aproximativ 200 de persoane care și-au pierdut viața pe munte au rămas acolo. Temperaturile de până la minus 50 de grade au conservat trupurile timp de decenii. La peste 8.000 de metri începe așa numita zona a morții, unde nivelul redus de oxigen face ca fiecare efort fizic să devină extrem de dificil. Recuperarea unui corp înghețat de pe aproape 30 de ani presupune riscuri uriașe pentru cei implicați. Așadar, Green Boots rămâne nu doar unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale Everestului, ci și o amintire a prețului pe care unii alpiniști îl plătesc în încercarea de a ajunge pe acoperișul lumii. Deși escaladarea acestui vârf monumental e un succes extrem, extrem de mare, zic totuși să rămânem aici pe undele remetiste și să ne bucurăm de muzica din difuzoare. Răsună în continuare Singurătate de la Alternosfera.

Încheiem această ediție a emisiunii Intonații Moderne cu melodia Skeletons de la Ed Sheeran, un hit fervent al anului 2025. Au fost 3 ore intense în care am aflat multe lucruri interesante și utile pentru tânăra generație. Desigur, nu am uitat nici de muzică. Apropo, în continuare asculți Loc pentru Dragoste de la Leona Moon și All the Time in the World de la Deep Purple. În această seară de duminică, alături de tine am fost eu, Valeria Suhar. Ne reauzim și mâine, începând cu ora 15 în cadrul emisiunii Alter Clasa. Până atunci îți doresc o seară frumoasă și o săptămână cât se poate de productivă. Pe curând, numai bine!

0: you more than words can say.
1: Radio Moldova Tineret. Ascultă-ne vocea și muzica.

Radio Moldova Tineret.

Radio Moldova Tineret.

pasă, dar e de ajuns un strănut să scuturi tot și să alegi ce o să iasă într-un salut și un sărut. Din când în când nu mai pot suporta și încet, încet te prefaci. Te lămurești că te poți falsifica,

E o nouă dimineață și nu-mi dispare greață, iar mi-arunc gluga în cap să nu se vadă față. Neață, neață, mă mai salut cu vecinii, dar se uită la mine și se întreabă cine e. E tot așa mă întrebam, cât cobor pe scări încerc să reamintesc ce vârstă am, dar în gândurile mele mani n-are vârstă și doar câte o boală de deștire că există.